0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: ॾखण एशिया में जटादार अमुन जो क़याम कश्मीर मसले जे हल सां जुड़ियल आहे 5 अगस्त ते भारत जा हिकु तरफ़ा क़दम आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि अहिड़ा क़दम कश्मीर जे कानूनी हैसियत ख़तमु नथा करे सघनि 7 साल गुज़रण बावजूद कश्मीरी अवाम जो अज़म कमज़ोर नाहे थियो पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जे इख़लाक़ी सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जे आइनी ऐं कानूनी हैसियत तब्दील करण जी कोशिश कई भारत जा अहिड़ा हिकु तरफ़ा क़दम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी भञकड़ी
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, so Ujjan, Varam.
3: Masle ki Kashmiri awam ji khwahish ain gadel koman ji salamti council je tharao mutabik jan gurje Pakistani awam hathiyar band fauj Bharat je gair qanuni qabze het Jammu ain Kashmir je shahidan ke bharpoor خراج عقیدت پیش کن تھا بھارتی چر ڈیارندڑ بیان ہے جہرانو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بنجی رہوا ہے پاکستانی عوام ہے پاک فوج کشمیر جی آزادی جی جائز ہے حقیقی جدوجہد میں کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے پنج اگست 2019 تے بھارت کشمیر دی آئینی حیثیت ختم کئی عالمی قانون جی بھنکڑی کئی جو میت سال کشمیر ڈکھن ایشیا جی تاریخ جو کارو ڈی آئے سندھ جی سیریئر وزیر شرجیل انعام میمن جو یو میت سال کشمیر جی موقع تے پیغام سندس چوڑا ہے تے کشمیری عوام گزریل کیترن ہی ڈاہکن کان پینجے حق خود ارادیت ہے بے مثال قربانیوں دے رہی آئے بھارتی ریاستی جبر ہے انسانی حقن جو بھنکڑیوں کشمیری عوام جی جذبے کے کمزور نتھی کر سکن یوم اتصال تے کشمیر انسان یکجہتی کے اظہار طور سندھ میں ریلیوں اور تقریبوں کراچی میں صوبائی وزیر سید غنی کی اغوانی میں پیپلز سیکرٹریٹ کا قائد اعظم کی مزار تائیں ریلی کڈی وئی ٹنڈو آدم میں ضلع انتظامیہ پارہ مختار کار آفس کا پریس کلب تائیں ریلی نواب شاہ میں کمشنر آفس میں جھنڈو فرکائن والی تقریب تھی سکھر میں ضلع انتظامیہ پارہ ڈی سی اغوانی میں ریلی کڈی وئی مٹھی میں ضلع انتظامیہ مختلف اسکول پارہ کشمیر انسان یکجہتی کے اظہار طور ریلی ٹنڈو غلام حیدر

0: It's 8 PM. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Viram, Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: واپار جو ہدف حاصل کر ویندو ایرانی وزیر سید محمد اتابک پاکستان جی سفارتی کوششن جی واکھان کندے چاہو تا ایران پاکستان سا اقتصادی این واپاری لاگاپن کے ودی کا ہتھی دین جو خواہش مند ہے ایران اپنا حرمس بابت عمان سا معاہدے میں دیر جو ذمہ وار امریکہ کے قرار دے چھو ایرانی اختیارن موجب عمان سا معاہدے میں دیر جو کرن امریکی مداخلت صدر ٹرمپ چون دھمکیوں آئن جس تائیں امریکی حملے جو خطرو برقرار رہندو تیس تائیں اپنا حرمس بابت معاہدے تے اگر بھرائی ممکن نہ ہوندی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تا جلد اپنا حرمس کھلی ویندو بھی صورت میں ایران کے خطرناک حملن کے منہ ڈیڑھو پوندو اپنا حرمس جلد نہ کھلو تا ایران تے وڈو حملو کیو ویندو اپنا حرمس بابت شروعاتی معاہدوں اج تھن جا امکان شروعاتی معاہدے تحت اپنا حرمس کے 60 ڈیئن لائے بنا فیس سے کھولو ویندو امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس جی دعویٰ ایکسیوس موجب معاہدے سے اپنا حرمس تے کنٹرول بابت ایران جا گھنا مطالبہ منیا ویا ہیں حرمس کے اتر والے رستے تے ایران ڈکھن والے رستے تے عمان جو کنٹرول ہوندو ایران منظوری جو عمل مکمل کرے ورتو ہے امریکی اختیاروں اج معاہدے جو اعلان کرے سکن تھوں ایران جنگ سبب امریکی ہتھیارن کے ذخیرے میں وڈی گھٹتا ہے دفاعی میزائل ڈیفینس سسٹم تھاڈ جا 80% انٹرسیپٹر ختم تھی گیا امریکی خبروں ادارے سی این این جی رپورٹ موجب امریکی پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز جو بھی اد ذخیرو استعمال تھی چکو ہے ہتھیارن کے گھٹجی ویل ذخیرے امریکی اتحادین تے ایرانی حملن کے خدشے سبب صدر ٹرمپ ایران تے وڈو حملوں کرن وارو فیصلو ملتوی کیا برطانوی میڈیا موجب بھی درست نشانو لگائیندڑ امریکی میزائل ختم تھی ویا ہیں یمنی حوثین پاراں ریڈ سی میں سعودی پہری بیڑے کے نشانوں پائن جی دعویٰ حوثین جی فوجی ترجمان چھو آئے تا ریڈ سی میں سعودی عرب جے تیل بردار بیڑے کے میزائل سا نشانوں بنائے ہوا ہے سعودی جی بحری ناکہ بندی بعد 8 بحری بیڑن کے سمندر میں نشانوں بنائے ہوا ہے پاکستان پارا ولارائل بیت المقدس میں اسرائیلی قدمن جی مذمت اسرائیلی قبضے کے ناپاک مقصدن کے قبول نہ کرن چکو قرار دے چھو فلسطین دی آزادی لائے عرب مسلم ملکن کے گھٹجی کم کرنتے زور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اردن میں وزراتی اجلاس کے خطاب کردے چھو ہے تا ولارائل بیت المقدس میں اسرائیلی قدم عالمی قانون جی بھج کڑی ہیں وہ مسجد اقصا میں انتہا پسند اسرائیلین کے مداخلت جی مذمت کن تھا پاکستان اسرائیل پارا غیر قانونی آبادکارین فلسطینی علاقن تے قبضے کے رد کرے ورتو غزہ میں انسانی صورتحال ڈیہوں ڈی خراب تھی رہی ہے مانو خوراک پانی کی سخت کھوٹ کے منہ دے رہا ہے کراچی کے مختلف علاقن میں بدترین ٹریفک جام شہری سخت پریشان صدر اولڈ سٹی ایریا ایم اے جنا روڈ ریگل چوک بولٹن مارکیٹ نیپیئر روڈ نیو ایم اے جنا روڈ زینب مارکیٹ شاہین کمپلیکس وٹ گاڑین جو قطاروں آئی آئی چندری گڑھ روڈ ٹاور ماڑی پور مائی کلاچی روڈ شاہراہ فیصل کارساس نیشنل اسٹیڈیم عیسا نکری قیوم آباد بحریہ کمپلیکس بتلوار عبداللہ ہارون روڈ سے بھی بدترین ٹریفک جام دگ روڈ کا نیپا چورنگی ویندڑ روڈ آباد کا حبیب چورنگی ویندڑ شہری بھی سخت پریشان ورے وزیر ٹریفک جام جو نوٹس ورتو آئی جی سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ٹریفک بحال کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ چھو ہے تب ٹریفک پولیس جی وادھو نفری روڈن تے مقرر کرے رپورٹ پیش کئی ونے روڈن تا گاڑین جو قطاروں ختم کرائے ٹریفک جی روانی ہر صورت میں یقینی بنائی ونے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: فقیری نیم پرکلی ہی नीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।